0: Men her er VLR. Sange til hjertet.
1: I could stay awake just to hear